En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Det är avhängig av No Music Friday. Det fick en kaka av platesällskapet då. Det hade streamat bra. Det är kul, 2010 de sa till mig, jag har på en peak, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då. Det är 70 år, 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Sila, hur från sex och singel liv, gammal high five. Jag är så mirakulös.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen vi bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
2: Hallå, hallå, du hör på Bokbaren och där är alltså vi. Och det vill säga, mitt namn är Julia och jag är programledare och tekniker.
4: Wow.
2: Wow. Och med mig i studio så har jag Isa.
4: Hallå, hallå.
2: Och Cinema.
5: Hej, hej.
2: Och Isa är ju inte en veteran här i Bokbaren, hon är faktiskt helt ny.
4: Det stämmer.
2: Så vi ska bli bättre känt med Isa och så ska vi också gå igenom våres liv i böcker.
4: Ja, i hvert fall barn og ungdomstid, så langt vi kommer.
2: Ja, så vi starter i barnehagen til i skolealder, og så beveger vi oss oppover. Så får vi se hvor vi ender hen. Så det bare å stay tuned. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta «Gi meg ei lise» av Andreas Rotevatn.

0: Jeg heter Erlend Skjetne, og synes alle bør ta en forfriskende drink i bokbaren.
1: Ja, ta en forfriskende drink i bokbaren, eller en mojito for å være spesifikk her. For det jo det Isa, hun en mojito.
2: Tydeligvis.
1: vi skal begynne å snakke litt mer om bøker, og vi skal gå gjennom våres barndom i bøker, rett og slett. Så vi begynner kanskje med barnehage, tidlig skolealder.
2: Ja, litt sånn billedbok.
1: Ja, billedbok.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte med å si...
2: Jeg kan starte, jeg.
1: Ja.
2: Jeg har en bok som jeg fortsatt mener er veldig god. Skrevet av Tore Rønberg, deres favorittforfatter, som heter Trillefolket, og den handler om en fyr som er en del av et trillefolk, og så reiser de rundt i verden, og så skal man finne ut av hvem han er alene, og finne ut at de er jo en del av han på en måte. Og den likte jeg som barn, og den liker jeg fortsatt. Men den betyr på en måte noe annet når man blir eldre, da. Vet ikke hvordan dere har det med deres billedbøker.
1: Ja,
3: jeg vet ikke om min betyr, eller jeg er ikke helt sikker. Jeg var veldig fascinert av en bok som heter Ulvene i veggen.
2: Oi, den har jeg ikke hørt om.
3: Det er dritskummelt, ikke sant? Sykt skummelt. Jeg synes det var den skumleste tingen jeg kunne finne på biblioteket når jeg var liten.
2: Ja.
3: Det handler om en jente som går rundt i huset og forteller foreldrene og broren sin at det er ulver i veggen, og ingen tror på det. Og så plutselig så kommer alle disse ulvene ut av veggen, og det er dritskumle tegninger av disse ulvene. Og så må de flytte ut av huset, og så kommer dronningen av England, og så snur det.
2: Ja.
3: Fordi de går inn i veggen.
2: Mm. Oh, ja.
3: Og så kommer det en liten ulv som går rundt i alle ulvene og sier... mennesker i veggen.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, og så kommer du ut og tar over huset.
2: Det er skummelt, men det er jo også litt poetisk på en måte.
3: Veldig poetisk.
1: Ja.
3: Dritskummelt.
1: Men de tegningene er sånn sinister. De er bare sånn...
3: Det er dritskummelt.
1: Yes.
2: Også, er de skumle også som voksne? Eller har de gått tilbake?
1: Fordi de har, sånn, litt, ja, de har alt for små øyer, de menneskene, og ulvene driver og spiser syltetøy, så de rører rundt munnen, og det ser ut som blod. Og det, det er jo en sånn lesehest-serie, hvis dere husker dem, ja, med en sånn hest på. Ja, ja. Det var den svarte hesten. Og det er jo de vanskeligste og skumleste bøkene.
3: Jeg skal bare vise deg bildet.
2: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
3: Dette er sånn...
2: Ja, jeg kjenner den fonten.
1: Ja.
2: Ja, da. Ja, jeg skjønner. Det er litt sånn skrekkfilm for barn, eller skrekkbok.
1: Ja, men
2: da,
1: veldig.
3: Åh, det er sånn at vi har fått frysninger av å se på bildet.
1: Ja, jeg husker jeg fikk den av pappa i gave. Og jeg var sånn, hvorfor har du gitt meg det her, liksom?
2: Ja.
1: Og dritredd, vi hadde Marit. Forferdelig bok. Men kjempebra. Men det er Neil Gaiman, da.
2: Da har du noe liksom vekket følelser hos dere, da. Det er jo egentlig et veldig godt tegn.
1: Mm,
2: når de fortsatt lever.
1: Ja. Lev som en klump inn i dag. Neida. Jeg har tatt med en litt annen type bok. Er det tegneserie? Nei, det er ikke tegneserie, det er billedbok. Og det er Ruffen.
2: Ja!
3: Jeg elsker Ruffen! Jeg har så lyst til å lese Ruffen i siste. Jeg har sett på det på Finn, om jeg kan få tak i Ruffen-bøker. For jeg tuller ikke.
2: For meg er Ruffen noe som vi hadde et prosjekt med førsteklasse på barneskolen, hvor absolutt alle skulle tegne hver sin Ruffen. Og så lagde vi en sånn gigantisk, hva skal jeg kalle det for noe, plakat langs den ene veggen i klasserommet med hver sin Ruffen. Det er det jeg husker. Liksom.
3: Jeg tenkte om jeg skal ha Ruffen-tatovering.
2: Liksom. Sånn!
3: Ruffen-tatovering.
2: Jeg lurer på om jeg har gått glipp av hvor bra Ruffen er, fordi for meg er det min første liksom bok som skolen tvang deg til å lese, hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Nei, jeg husker han pappa brente CD, eller det er kanskje ikke lov å si.
3: Jo da.
1: Han piratkopierte Ruffen på CD, og så hørte vi på det i bilen.
2: Ja.
1: Og jeg bare, og de tegningene er så bra, og det er så fantastisk univers. Tor Åge Bringsværd er bare sånn fantastisk barnebokforfatter, ja, som dessverre gikk
3: bort. Altså historien er jo helt nydelig,
1: ja. Ja. Ja, og det skal sies, nå har både Tor Åge Bringsværd gått bort, og var det han som tegnet Ruffen som nettopp gikk bort?
3: Ja.
1: Jeg
3: husker ikke hvem det er, men jeg har hørt om det.
1: Ja, og de tegningene er jo fantastiske, og så er det litt artig, for det er litt sånn, hvis du er voksen og leser dem, så er det litt sånn easter eggs, for eksempel sånn, det kan være sånn, i et vindu som er kjempelite i bakgrunnen, så står det en dame med sånn, big titties.
2: Nei, sant?
1: Og det er bare litt sånn der små, sånn der, oi.
2: Kanskje jeg må gi Ruffen en sjanse til, da?
1: Ja, men faktisk, og de er så funny, og jeg bare skjønner ikke hvordan de har funnet på det her med samurai-katt, og...
3: Oh my god, samurai-katten.
1: Ja, och de är så söta för det där sjöormen söver ju i ett sån ägg. En sån gullägg som de dekorerar med ting. Mm. Det är så wholesome. Och så är Ruffen, han är skicklig pingla.
2: Ja.
1: Ja. Han kan ju inte simma, han kan ingenting.
2: Det är det.
1: Så otroligt bra.
2: Alltså dessa små värde fåglarna eller vad nästan dinosaurieaktiga.
1: Ja, det är något sånt.
2: När lärare väljer böcker så gör det det i bästa mening, så problemet är bara att uansett hur god de böckerna är, nästan i alla fall, så vill barna bara automatiskt förbinda det med tvång eller
3: för därför jag hatar Tante Ulrikas väg, för jag blev tvungen att läsa den 3 gånger.
2: Ja, och det är en god bok genom skolgången egentligen.
1: Mm. Ja, och speciellt såna här samhällsrelevanta böcker som så Tante Ulrikas väg, så är sån det är kebab norsk och det är ganska kul folkens. Alltså nu är jag lärare och jag prövar att undgå liksom bara ut och säga Oliver Lovrenske. Folkens, Oliver Lovrenske är ganska sån där sån snackar dock, inte sant?
2: Ja.
1: Men det är lite fort gjort. Ja, och var sån ja, detta blir ungdomen och lik.
2: Det är akkurat det.
1: Detta är samhällsrelevant. Nu kan vi diskutera mångfald.
3: Ja. Jo, men sannolikt hade ju likt den också. Visst ja. Inte var läraren
2: som kom. Vi skulle plocka det upp själv. Så det var sån att stämmer det här är kebabnorsk och så lärer du om det liksom utan att egentligen skönna att det är det du lärer om.
1: Det är trist alltså. Ja. Man inte blir glad i den läraren den ger dig.
3: Vi fick man inte är skicklig nörd då.
1: Ja, för jag har motsatt upplevelse. Jag har älskat mina lärare. Jag har
3: varit väldigt glad i lärarna mina gamla.
1: Ja, samma. Nej, okej. Okay, så vi har Lille Trille.
2: Nej, Trillefolket.
1: Nej, så...
2: Dere må lese den. Den är faktiskt skicklig bra.
1: Ja, Trillefolket.
2: Ja, jag borde tatt med hit.
1: Ja.
2: Den har jag tatt med på alla steden jag bodd. Noensinne, tror jag. Faktiskt, när jag flyttade omtrent. För det bara är den go-to i hylla.
1: Mm, ja, så... Trillefolket.
2: Trillefolket.
1: Ulven i veggen og Ruffen. Alt av Ruffen.
2: Alt.
1: Ok, da konkluderer vi med det. Vi skal høre en låt, og det er Ouroboros av Babasils og Kaja. Musikk.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren och vi har blivit ända äldre igen. Vi har börjat på ungdomsskola.
2: Det har vi nämligen.
1: Japp. Så vad läser man när man är ungdomsskoleelev då?
2: Jag tror då jag började på ungdomsskolan eller kom lite in på ungdomsskolan så vad ska jag säga då? Hevde jag mig lite över populärkulturen allerede då. Och blev lite mer sån pretentiös på något sätt. Som heller inte är så bra.
1: Vi har aldrig varit där.
2: Ja. Så då blev det viktigt för mig att läsa lite sån viktigare böcker.
1: Mm.
2: En ting var att jag fick The Complete, nu husker jag inte hela titeln, men liksom alla William Shakespeares sina verk av av teaterläraren min i konfirmationsgave. Oh. Så jag läste ju överhuvud inte allt, men jag läste liksom Hamlet och jag läste lite sån helt unödvändig. Jättekedlig bitteliten skrift på gammal engelsk. Och så började jag läsa sån Maja Lunde Bines historia. Det är ju goda böcker, det är inte det. Men det var liksom viktigt för mig att jag skulle läsa böcker som hade en slags betydning då.
1: Ja.
2: Har du läst Maja Lunde?
3: Ja, nej, jag har faktiskt inte det.
2: Nej,
3: inte fan. Jag kommer inte igenom Bines historia en gång.
2: Nej,
3: jag
2: prövde.
3: Jag var så sykt långsamt.
2: Jag likte Bines historia då och så likte jag Blå uppföljaren väldigt gott. Och så de två som har kommit efter det har jag också läst bara för jag likte Blå så gott, men de har inte likt lika mycket.
3: Nej.
2: För det har varit de har ju skrivit med flera huvudpersoner parallellt i olika tider. Och enten så fänger det där eller så fänger det inte.
3: Jag har alltid haft lust att läsa den där Przewalskis häst.
2: Ja, för den var vanskelig, syns jag. Den var en treig.
3: För det är ett fenomen jag syns är väldigt spännande.
2: Ja.
3: Men
2: jag tror jag var, för den läste jag väl i första klass på videregående den. Och det var treigt, syns jag. Det blev för många detaljer, det blev för många årstal och namn och grejer.
3: Mm. Ja.
2: Ja. Vad läste dere?
1: Nej, jag var när jag var sån 16 så var det Mannens elsket gjeng av Tore Renberg.
2: Oh, ja.
1: Og det var en era i mitt liv, altså veldig formativt år. Jeg husker jeg leste den mens jeg var i, på Kreta med mamma og pappa.
2: Ja.
1: Og liksom gikk rundt på Kreta og hørte på The Smiths. Og yes. det hører jo også Jarle Kleppe i denne boka.
2: Ja.
1: Og den er jo veldig sånn politisk. Jeg var politisk aktiv og var med i NU og SU og sånne der ting. Og det var jo også i alle klepp i denne boka, så jeg følte på det.
2: Det var jo midt i blinken.
1: Ja. Ja. Jeg føler egentlig alle som var politisk aktiv på venstre sida på den tida hadde en ting med Mannens elsket gjeng.
2: Ja. Ja.
1: Og kanskje særlig filmen da.
2: Mm.
1: For filmen har jo alle de her, da får du jo høre musikken, og de har islendere på, og de har palestinaskjerf, og ja, den type.
3: Det er en type.
1: Mm.
3: Ja. Känner den typen också från jag var 16.
1: Ja.
3: Det var väldigt NU-camp vi rökgörna där det bara står folk som är klädda i rött.
1: Ja.
3: I isländaren sin.
1: Yep. Så det var mig då.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och du då?
3: Jag vill dra en lite längre tillbaka än 16. Jag började på 13, alltså starten av ungdomsskolan.
1: Mm.
3: Jeg var sykt obsesst med vampyrromaner.
2: Det er en utrolig spesifikk sjanger.
3: Jeg var jo, dette vet sikkert ikke du, Isa, men jeg var mega emo.
2: Ja.
3: Jeg hadde sånn knehøye stomping boots og halvhåret mitt på farget rødt. Jeg gikk bare i flanell og
2: oi.
3: Sånt. Jeg hørte bare på My Chemical Romance.
2: Det er commitment.
3: Pancake at the Disco og Fall Out Boy og sånt. Nei, og så leste jeg vampyrromaner da.
2: Ja.
3: Så begynte jeg selvfølgelig med Twilight. Og så kom jeg videre til en sånn serie som heter Merke.
1: Ja.
3: Og altså disse coverne jeg viste før vi begynte her. De er helt syke, det er sånn helt svart, og så er det en liten halvmåne, og så er det sånn et øye.
2: Du fikk nesten grøsninger av å se på de coverne.
3: Ja, nesten grøsninger av det, ja. Det er sånn vampyr high school. Man blir merket. Man får en liten sånn halvmåne i panna, eller noe sånt.
1: Oi.
3: Og da må du dra på vampyr high school. Det er ikke tull. Og så,
2: det er liksom tulleversjonen av Harry Potter, for det tror man litt på. Man venter litt på det brevet fra Harry Potter. Men
3: ja, jeg vet, vi venter litt på dette her, altså.
2: Ja, ikke sant?
3: Men enda et steg videre da. Min favorittserie fra jeg var liten. Vampiratene. Dette her er en half romance, half weird treningsleir. Det er sånn Percy Jackson møter Twilight. Det er halvparten av piratene i verden er vampyrer, og alle vampyrene. Altså, de drikker jo blod, så de må finne seg en lover som de da drikker blod av og har sånn weird halvseksuelt forhold til. Gjerne sånn 200 till 200 år, 16 år. Sak, og så er det liksom en jente som blir det for en dude da, og han
2: er det som får seg til å skrive disse tingene,
3: lurer jeg på. Jeg tror faktisk det er en mann som har skrevet det. Jo, men jeg lover deg. Justin Sumper.
2: Fordi vampiraten, da så jeg for meg sånn barneteve, en ja. Super-serie liksom.
1: Vampiraten, ja. Noe sånt.
3: Jo, men ok, det høres sånn ut, men det ikke sånn i det hele tatt. Og det, det skikkelig weird.
2: Ja.
3: Strange. Men jeg har veldig lyst til å lese det igjen. Fordi jeg føler at det noe jeg trenger i litt voksenere alder, bare for å vite hva jeg egentlig...
2: Man har ofte gått av, veldig godt av. Jeg tror det ofte er interessant å gå tilbake til bøker man har lest før.
1: Ja.
2: Fordi man endrer seg jo som person, åpenbart.
1: Mm, veldig.
2: Så det ja. Å liksom lære hvem man var da, når man leste dem. For man skjønner, eller man ser ting i et annet lys.
3: Ja,
1: ja for nesten litt sånn utenfra blikk på.
3: Ja, på grunn av den sendingen nå, så har jeg begynt å høre på lydbok, en serie jeg så likte godt da jeg var på den alderen, som heter Nådegaven.
1: Ok.
3: Og jeg har funnet ut at den handler så sjukt mye om altså jeg tror jeg likte den på grunn av at det er liksom ganske action, altså litt kule kvinner men det handler veldig mye om at å være kvinne som ikke ville være i et committed forhold eller bli gravid
1: okay.
3: men fortsatt ha sex, men man sier det ikke rett ut da
2: nei,
1: ja.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod
2: hvordan klarer de å insinuere at de har sex, altså at det er en barnebok men at det ikke er det det handler om, men det er det det handler om
3: vel, det er, ikke, det er ganske tungt insinuert
2: på hvilken måte?
3: Det er sånn, oi, nei nå blir jeg flau her. Hvordan skal man si? Nei, det er veldig sånn det er akkurat som i filmer.
2: Ja,
1: ja ok.
3: Vi lå der etter 2 timer sammenfiltret.
1: Ja,
3: nakne, mm. eller, ikke, ja bare.
2: Jeg skjønner
1: ja.
2: Og lukt og svette og sanser,
3: lukt og svette og, altså, hjerne sier sånn, jeg kjente fingrene hans på kroppen min og overalt
2: ja.
3: Ikke sant?
2: Ikke sant?
1: Ja. Den skal jeg ikke lese.
3: Men, nei, det trenger man ikke.
1: Artig å høre.
3: Skal du ikke lese Vampiratene?
1: Nei, hvis det hadde vært i barnebok, så tror jeg faktisk, ja, hvis det hadde vært Vampiratene, så hadde jeg lest den. Men ikke når det er sexy, det vil jeg ikke lese. Nei, vi skal høre en låt. Her er Den lange veien hjem av Karianne Arntzen.

0: Kan rate över den sången? Eller låten?
1: Jag rate 8 av 10.
2: Oh.
1: Ja. Jag är väldigt glad i Kneecap då. Och det är också därför jag måste säga att jag har hört bättre Kneecap.
2: Mm.
1: In my opinion.
0: Ja, men de har mycket bra.
1: De har väldigt mycket bra. Väldigt mycket. Jag har också hört bättre elektronisk Kneecap. Någon Kneecap låter smart. Bara helt insane som jag har på min opinion som jag kan spela ute liksom.
0: Mm.
1: Som jag syns är ganska sjukt. Sälj den där Powerful. Visst är den? P-A-R-F-U-L. Powerful.
0: Oh.
2: Ja, ja. Men då måste du säga det med riktig...
1: Powerful. Och hela grejen inleddes liksom med en prat om The Troubles. Så sen, ja. Yeah, it was a big splat in the... Nej, jag ska inte starta. Men vad är det du har gjort i sommar då, Emre? Du har du sagt det lite allerede, kanske?
0: Om jag tyns ett krysset.
1: Ja,
2: sant det. Ja, jag har ju hängt mycket i det krysset.
0: Ja.
2: Det är ju en stoppskilt där, så man måste stoppa. Eller så får man bot på 10 000. Mm.
1: Det var väldigt mycket.
2: Och det är sant. Det är sant.
0: Har du fått bot för?
2: Jag har aldrig fått bot. Men jag har suttit på med någon som borde fått bot.
3: Ja, jag har suttit på med en igår som är i detta studio som borde fått bot. För att säga sånt.
2: What? Och det är dig? Hade inte du övelsekörningstimme för hänga?
3: Nej, det var idag. Men vi körde ju samman igår. Eller du.
0: Jag har inte följt från Tynset.
3: Han är från Tynset. Ja, han kör pent. Ish. Ja.
2: Det var bra.
3: Det var innanför. Ja. Innanför loven.
2: Men vi hade mest crusty hyrebilen i mans minne.
1: Mm.
2: Det var liksom det var lag med brus på utsida som hade
3: så illa att du inte klarar starten en gång. Då är
1: det liksom bad.
2: Helt en 1,5 liter urge över bilen och låt det torka.
1: What?
0: Oppo, eller?
2: Det föltes sån ut i alla fall.
1: Ja.
2: När jag tog på bilen.
1: Uff, sticky car.
2: När jag berörte bilen.
1: Mm-hmm. Ikke digg. Nasty.
2: Nästa låt då.
3: Nästa låt, ja. Vi har en
2: Move for Me. Den är jag som har med.
3: Ja.
2: Av Cascade. Och Deadmau5. Han är inte krediterad. Jag vet inte varför. Men ja. God progressiv låt. Sån från runt 2008, väldigt god tid, syns jag, för musik.
1: Mm.
3: Är det Tynset att... sommaren på något
2: sätt? Åh, Tynset sommaren 2008, fy fan. Eller tänkte du på
3: se på jävligt sån. Det är sån där byxor med flammor och sånt.
2: Mm-hmm.
3: Helt övertänning.
2: Xerox med flammor.
3: Xerox med flammor. Ja.
1: Mm. Det er gøy.
0: Og battery.
1: Men hva gjorde du mens du hørte på denne låta da? I sommer.
2: Kjørte bil da, i krysset.
1: Ja.
2: Med henger.
1: Regge.
2: Ja.
1: Regge litt.
3: Regge.
2: Ja. Rygge med henger. Kjøre med henger.
1: Regge med henger.
2: Ja.
1: Henge med henger.
3: Ja. Regge med
2: regger. Det er sånn. Det er ikke så mye mer å finne på.
1: Nei.

0: Det är showtime!
1: Välkommen till en ny episod av Nerdeprat.
2: Välkommen till en ny episod av Nerdeprat. Idag ska vi då snacka lite om Ubisoft, för de har ju 40-årsjubileum. Yes. Det är nog färre.
3: En stor ja, är det bu eller är det
2: Det är det vi måste finna ut i löpet av sändningen.
3: Ja,
2: men idag har vi då med oss i studio här
3: Viktor Wall. Jag pratar idag.
2: Ja.
4: ja, Anna.
2: Anna och så har vi en gäst.
3: Lars.
2: Lars. Och så är jag programledare Herman Salerud och då är vi egentligen bara att spela en låt så ska vi komma igång.
4: Ja.
2: Ja, och det första vi ska höra är då sista